دم سات زیان گوشه کتریه لاوی خواجه جبور لدیار بکراشه و تید سندو قالا بسر هفده شیر زدائی وردلا هاتی مالا سوه زره عالم کریب و قیان مجدلال دل خود

بله برنامه با همو دلال یخوا بردوام دکه براستی رو وی واره امیل سر چی بسکنن؟ امیل سر گل اکتشتا بسکنن یعنی ایرو مینات امی پاری کی سانامه بو قلوپینن لی نو گوازی و بمدمی بری لی پاری کی امی بو گهارین امی بچن هنکی دور و کور هرن هرن دمی گو بری کلو رو می بحثا چی بکن گهدارین هیجا؟ بفکرن آنازی جواره بیج منجی بینن برچاوی خواه لگل

0: جی قزایك عجب قومي آجوکارك بو وسایتا خواه لبانکتا لسر علقی وسایت پاش تقلا آوی تو کت خواره آجوکار بریندار بو جبر الکل و هنسو جندنن لسر ویلی پرسین ها دست بکرن لفیتنام جل مکتبه که توب تقیا دما مالی جبو شیوه کن بو اوی قومی جبر تقینا مزن جنشکا و آگر آلاف دا آگر دمک کرد هات تفاندن و دو کس بریندار بون لهریما سامبوریا کنیا ایجی هلیکوپتره توریستان کت خواری پیلوت و شش کسندن دفروکه ایدن مرن لپارانایا برزیلیا ایجی اتوبوس و قامیونه که سرسرکیل هف قلبین به قضای ده 23 کسان جاندا و 5 کس جی بریندار بون جی قضای که عجب قومی آجوکارک بو وسایتا خواه لبانکتا لسر علقی وسایت پاش تقلا آوی تو کت خواری آجوکار بریندار بو جبر الکل و هنسو جندنن لسر ویلی پرسین ها دست بکرن لفیتنام جل مکتبه که توب تقیا دما مالی جبو شیوه کام بون اف بویر قومی جبر تقینا مزن جنشکا و آگر آلاف دا آگر دیدمک کرد دهات تفاندن و دو کس بریندار بون لهریما سامبوریا کنیا ایجی هلیکوپتره توریستان کت خواری پیلوت و شش کسندن دفروکه ایدن مرن لپارانایا برزیلیا ایجی اتوبوس و قامیونه که سرسرکیل هف قلبین دی قضای ده 23 کسان جاندا و 5 کس جی بریندار بون
1: لوالاتن امریکای یا باشور باران دباره جبر شلیا زیده لشیلی و پرویه لهیرابو ری او خانی دبن آویدامان چونو هاتن آسیبو لو بولیویا یجی جبر برفا زیده گلک و سایت دریان ده آسیمان لوالات آسیای تایلانده جی لهیه یه.

هلا راه بگل و گه حکیم لقمه سر خوشا خوبره سار بلم که وره ایراده بکر و خنجره لجانه

هون ویرو گازی کشگام احلا جار ام بگن در رویدار لکه لگام رودنش نه ظالم زیرو برین داره به دست همه میرو کلوزه مسره مددال سر شگاه خدانی به قایده کافی گاسره یه یه الاخ فکره دا اوه